Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Hejsan, det här är Ann Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS 24 tillbyr ny installation.
2: En cyklist har flyttat till sjukhus efter en trafikolycka i Rogaland. Cyklisten ska ha fallit och truffat autovärnet i Gjesdal, men ingen andra köretøy ska ha varit involverat. Den skadade körde i följe med andra cyklister som har tagit hand om av hälsa, upplyser politiet. De har också snackat med vittner till olyckan. En livlös person blev i förmiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det snakk om en man i 50-årene som blev funnet vid en brygge tillhörande en hytte, upplyser politiet. Det blev satt i gang livreddende førstehjelp, och vedkommende är fløyet till sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har idag angrepet Hezbollah-mål i Sør-Libanon. Det sker efter att innbyggere i 29 landsbyer i området fick besked om att evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Sør-Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har idag avhållit en folkavstemning om att sätta en övre gräns på landets befolkning. Prognoser visar att väljarna heller mot att avvisa förslaget om att sätta en gräns på 10 miljoner människor, melder NTB. Prognosen tillsier att 45% stemte ja till förslaget. Ukraina genomfört i natt droneangrepp mot flera industrianlägg i olika områder av Ryssland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!
1: Helgen 24 och 25 juli brakar det lös med tidens lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: kjære.
1: Nei, det var visst ingen der. Da fortsetter vi. Og de tre siste tallene var 54, 32 og 38. Neste tall er 59. 5, 9.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo? Nei, det var vist ingen der. Da fortsetter vi bare. Ja, hallo?
2: Hei, jeg har bingo på 59. Nei, jeg har sprang på 59.
1: Sprang på 59.
2: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
2: 20-0-20.
1: 20-0-20.
2: Ja.
1: 20-0-20.
2: Edny Nylund.
1: Det var hun.
2: Ja.
1: Edny. Hva du sa?
2: Nylund.
1: Nylund. Nylund. Ja.
2: 8, 43, 32, 59 og 87.
1: Ja, det var et godt sprang.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi med trippel og hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 32, 38 og 59. Neste tall er 65. 65. Nitti. Ni, null. Tolv. En, to. Femtitre. Fem, tre.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
3: Ja, god dag du, god dag. Bingo her.
1: Hva bingo?
3: 32-794.
1: 37-294, skal vi se, 37-294. Nei. Er det?
3: Eller nei, unnskyld, 32-793.
1: 32, vent litt. Der. Hva du sa, 32?
3: 7,93.
1: 93.
3: Ja.
1: Ja, der fikk vi det rett.
3: Unnskyld?
1: Altså, der fikk vi det rett. Da skal du bare, ja. Navnet ditt forresten.
3: Det er Gerda Fladvad. F-L-A-D-V-A-D.
1: Gerda. Ja. Da skal du bare lese tall.
3: Skal vi se, det er 8, 32, 43, 65, 90.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Ja, det var det.
1: Ja, så får vi se hva de sier, de andre som ringer på tråden her.
3: Ja, men det er flott.
1: Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hallo? Nei. Da var noe Eirek og godt. Skal vi se. Ja, hallo?
4: Ja, hallo?
1: Ja, hallo?
4: Ja, jeg har trippel på 53.
1: Trippel på 53.
4: 33105.
1: Skal vi se. 33510. Var det det du sa?
4: Nei, 105.
1: Unnskyld,
4: 105. 33-105. Ja, og det var Inger Helene Thomassen.
1: Inger Helene. Ja.
4: 53-54-59.
1: Ja, det var en god trippel.
4: Takk så godt.
1: Vær så god. Hei. Da var det... ska vi fortsätta på Toracke och Jörne. Jag ringer det mer. Ja, hallå?
4: Jag skulle höra om det är många tal, för vi har mest annat tal här.
1: Katti, mest har du tal ifrån?
4: Nej, huskar inte nu. Vi har fått 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tal har vi fått in.
1: Ja, det är helt riktigt.
4: Är det rätt det?
1: Ja då. Det är, ja. Det är gått 11 track.
4: Ja. Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod.
4: Ha den.
1: Ha den. Då ska vi fortsätta på Jörne och Toracke. Och de tre sista talen jag läste, det var 90, 12 och 53. Nästa tal är 51. 51. Sextini. Tjue en. To en. Tredve. Tre null. 14, 1, 4.

0: Hallå?
1: Trippel på 70.
0: Ska vi se. Trippel på 70. Ja, kontrolltal.
1: 330-38.
0: 300. Kan du säga 330-38. 338. 338. Ja. Ska du börja läsa?
1: 70, 72 och 79. Åse Mosbergvik.
0: Ska vi se. Åse.
1: Mosbergvik.
0: Mosbergvik. Ja. Ja. Ja, men den är grej. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod, hej. Ursäl. Då var trippen och sprang gott. Och vi, de tre sista talen jag läste, det var 88, 60 och 70. Nästa tal är 3. Enkel 3.

0: Bara ett litet ögonblick. Den ska bara bort. Ja, hallå?
1: Ja, jag hade bingo på 22, men jag tror det var något fel, för det må ju vara många som hade bingo, tror jag.
0: Ja, men vi ska pröva på 22.
1: Ja.
0: Ja, kontrolltal.
1: 4380.
0: Ja, namnet var?
1: Greta Myrvang.
0: Ja, ska vi bara läsa tal.
1: 10, 20, 32, 44, 83, 4, 31, 41, 55, 66, 14, 22, 49, 75, 89.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja, tack.
0: Och jag vet inte, det ser ut som det är flera.
1: Ja, det är det säkert. Ja. Jag har ringt många gånger sedan. Grejt, vi får säkert. Så...
0: Ja.
1: Ja,
0: det. Ja, det. Ja, hallå? Hallå?
2: Ja, ja, det bingo på 38. Jag vet inte vad det, om det var för eller efter. För det var,
0: ja, det är efter 22.
2: Efter 22?
0: Ja.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja, den är grej.
0: Ja, den är grej.
2: Ja, hej. Ja,
0: hej. Hallå?
3: Hallå? Hallå? Det är liksom 45 efter 22.
0: Ja, 45 är efter 22.
4: Den är grej.
0: Ja.
3: Tack.
0: Hej. Ja, varsågod, hej. Ja, hallå? Hallå? Hallå?
5: Bingo på 76.
0: Ja, det var för 22 där.
5: Ja, 33 461.
0: 33 461. Ja, navnet.
5: Marianne Mikkelsen.
0: Ja, nu börjar jag läsa tal.
5: 5, 6, 17, 18, 21, 37, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 76, 84, 87.
0: Ja, det var en god bingo.
5: Ja.
0: Ja. Ska vi får bara se, det ringer flera in. Så.
5: Ja, jag vet det. Greit,
0: ja, greit, hej. Hallå?
2: Ja, du, jag har bingo, men jag har bingo på tre platser. Jag blir så förvirrad, jag husker inte tala.
0: Jaha.
2: Du kan få bongnumret först.
0: Ja.
2: 199,85.
0: 199,85. 99,85.
2: Ja.
0: Ja, ska vi se.
2: 199,85. Ja.
6: Jag tror inte veka vad det bingo på, bara fortsätt.
2: Jag tror bara på 50 kanske.
0: På 50?
2: Ja.
0: Ja, kanske, ja. Ja.
2: Jag tror bara på 50 kanske.
3: På 50?
0: Ja, den är grej. Ska vi se, ja.
3: Ja, kanske, ja.
0: Ja, du var på 50. Ja, det är efterpå. Unnskyld, det är efter 22.
2: Ja, men jag har flera som jag fick, för det gick så fort där. Och så 199,86.
0: 199,86.
2: 86, ja.
0: Jag har flera som jag fick, för det gick så fort där. Och så 199,86. Hur så? Nej, jag vet. Jag klarar inte att se vad det är du har fått bingo på. Men då, hej.
7: Hej. Jag bingo på 47.
0: Det är efter 76.
7: Är det efter 76?
0: Ja.
7: Vänta, jag har...
0: Ja. Ja, hallå? Hallå? Hallo? Hallo, er det noen der?
8: Ja, hallo. Jeg har bingo på 34, det er etter.
0: Det er etter, ja.
8: Ja, ok. Ja, men den er grei.
0: Greit.
8: Jeg har bingo på 34, det er etter.
0: Ja, det er etter. Det er 34 er etter.
9: Hallo?
0: Hallo?
9: Jeg har bingo på 78.
0: Du har bingo på 78?
9: Ja.
0: Ja, det er før. Kontrolltall.
9: 60-76.
0: 60-76. Nei.
9: 6-0-7-6.
0: 6-0-7-6.
9: Ja.
0: Ja. Ja, bare navnet var?
9: Randi Nordnes.
0: Og Randi.
9: Ja.
0: Ja.
9: Skal jeg lese tal her?
0: Ja da.
9: 8-13-19-24-33-39-44-51-57-62-66-73-78-83-86.
0: Ja, det var en god bingo. Hva
6: tror
0: du det? Ja, det her.
6: Nei, det ikke.
9: 6-0-7-6.
0: Ja, 6.
9: 0-7-6.
0: Ja, ja da, det er helt rett. Sånn, greit.
9: Greit.
0: Ja. Da,
9: ha det.
0: Ha det. Ja, da blir det stilt. Så da gratulerer vi jo. Hvorfor det? Hallo?
10: Ja, hei du, jeg aner ikke hvordan tall jeg fikk bingo på. 33426.
0: Nei, det er i rakka.
10: 33426.
0: 33426. Nei, jeg er ikke sikker. Da er det hun på 78, det har fått bingo. Ja.
10: Ja, den er god.
0: Ja, hei.
6: Hei.
0: Hallo?
10: Jeg har bingo på 60, jeg kommer ikke igjen i det hele tatt, men jeg ringte og ringte og ringte.
0: Ja, men 60, ja, men 60 det er etter 70, 78.
10: Ja vel, ja. Dere må ha med dere telefonen i dere, så tja det på det viset, det går sant.
0: Neida, vi... ja, neida.
7: Hallo? Hallo, jeg har bingo på 78.
0: Du har også bingo på 78?
7: Ja.
0: Ja, nå vil vi se. Ja, kontrolltall.
7: 3-3.
0: Ja.
7: 1-8.
0: 1-8.
7: 3.
0: 3. Ja, og navnet er?
7: Thomas Kristiansen.
0: Det var en Thomas. Ja, les bare tal.
7: 4-15-27-31-37-41-44-50-59-61-69-70-78-84-90.
0: Ja, det var en god bingo.
7: Tusen takk.
0: Vær så god, gratulerer.
7: Takk for det.
0: Da tror jeg vi er ferdige. Så det blir 1500 kroner på Randi Nordnes. Ja, hallo? Nei, men da blir det... Da blir det bingo på... på Randi Nordnes og Thomas. Hallo? Hallo? Hallo?
11: Hallo?
0: Ja.
11: Jeg hadde bingo på tallet 70. Var det før 78, eller var det etter?
0: Det var etter 78.
11: Etter 78?
0: Ja.
11: Ok.
0: Ja. Ja, det ser ut som at det ble stilt på... Hallo?
5: Hei, er bingo på tallet 78?
0: Du har også bingo på tallet 78.
5: Ja, på 13449.
0: 13449.
5: Ja, og det er Toril Tøllefsen.
0: Skal vi se. Toril Tøllefsen. Ja, skal vi se.
5: Tallene er 2, 17, 18, 20, 23, 29, 37, 40, 41, 58, 65, 77, 78, 85 og 88.
0: Ja, det var også en god bingo.
5: Ja, takk for det.
0: Vær så god.
5: Ja, hei.
0: Hei.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.